Liber nos quaesumus Domine ab omnibus malvis, da propitius patrem in diebus nostris, et ob misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ab

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem lico vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quodunare dineris, qui vivis et regnas in secula.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sunt ius, uri in te subtectum me, sed ante dicerbo, et sanabitur animam me.